0: NYKFM, www.nykfm.com.
1: New York Creole.
2: Mizik sa DJ avek tout timoun nan piyim. Kap pase mize an ba soleil. Kap cheche la vi. La vi pa vle weyo. Malgre yo vle we la vi.